Ela boy ni mwina niliwa Ana mwana ni mwina niliwa Ogumu ni mwina niliwa